ekule inala nkara ale o eriwa onitero ona bo ba tojo meji meta ta ti rira eku ati nana nkira ara waju mo kiyin pe ekule o irona mo to se yin pele pe kaabo wo gege bayi ni siwaju ijo ateri gba ku ni tenu ona e kaabo sori akoto eto ijoko ojogbon ikanni west radio 89.3 fm ikanni kan ga agbon magbe to kun fun omi ogbon imo atoye opopona la fi avenue la kalese oluyole estate ni le ti ibadan mo kiyin nile alara mo kiyin kule nile alapa mo de kiyin kule ku ojumo nile owarogun agamo taide se dada nla to ba yin la ro ni oni oni ojo keta osu kesan odun 2026 to tu wa se dede pelu ojo kokan le logun osu robla wa odun ijira 1448 iyen ni pe oni ina eni ojo kokan le logun osu keta odun ijira 1448 lo ko gbo awon alase ati apase kan ni west radio bela tori oludasile to fi dori awon oga leka kokan ila kiyin pe eku le kaabo sori eto ijoko ojogbon o e wa pere e fi tedi ka jo lanfani ati mo jemu lae to toni o lo ko gbo awon ta jo pase opolopo ti o fi dun ti o fi dun ti gbogbo otu kan se oni mero ta jo wa laro ni sam adelere nu sa adelere lo ko gbo awon amugbalegbe engineer Ibrahim gbogbo won akiyin o pe ku ojumo temi to pe olawole omo baba chaplain m sinodos ni oruko temi o ma ja ni ma leju ani mi ni petu arodo a nbe jagboro lomi iyen ilu petu je sasete iya olubodun je kalejo mi ma wole bo ke bi mo ti so fun yin lekan pe a gba lejo latinu ajo to nboju to eto idibo lori lede nigeria e ka ti ipinle oyo leti eni ti si oga agba alamojuto eka to ri si idanilekun awon oludibo alaji taliatu adiagbo ti won mo lanfani lati ba wa takunro so da wa leko lori eto ijoko ojogbon laaro toni akere finu sogbon yin today a soro gbogbo ti ri ti riri a soro gbogbo ti mo ti mo eyin lojo ledumare lemi ti o le fo lai lai olu omo wolede o laarin awon pedepede eru jeje lomo lawole o oma wo lo melo migboro tetete oni afiju elede lemi mo rapa lawole lede fi gbogbara se dre yoba mo pe de gbowo ede lowo elede fi romo elede ni gbagede gbagede mo romo elede mo ni ko ba nre de dede mo je lo je kede enu mi pegede pe yato sede kede tori ajede lemi ti felegede soge pede pede tawon apede fun graba pede pede ntele denu e fi pede iya olubodun e je ka lejo mi mo bo o ba le lanfani lati mo takunro so ka ma lo bo se ka lo lori eto laaro toni ta ba ti se tan pelu asoju ajo INEC a pada sodo awon ojogbon awon ojogbon na ti wa nkale baba wa nation ti wa nkale ojogbo oludayo ti wa nkale gbẹja kọ dalejo lona bẹ ti n gbọ wa yi ẹ lanfani lati ma lọ sikan ni Facebook West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page.

0: abo pada sori to abala kejile yi ni biti ati gbo alo ta ti nja lo nba bi awon ilekun te ma nba wole yen o 0915333 4893 0915333 4893 Hello.
1: Hello,
0: Ekuro le o
1: I'm saying you like Soka.
0: Soka, kiloru ko yin?
1: Yeah, fi yon laji re ni.
0: Yeah, fi yon laji, ah, ya yon laji re. Yo dara fun yin kile fe kama o.
1: Yo, se mi ni mo fe fun yin la lo mi ade
0: yin le. E mi ni fun yin la lo, e wa ja lo yin, e se suru na, se bo. E je un pa lo yin fun yin, e yin le wa ja lo akpa mo yin, le ja fun mi bai. Ayo laji re, oye palabale ke bo.